0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Yeah, yeah. Oh, that's better. Yeah.
3: It's time for the 99. Yeah, yeah.

Ako prichádzajú na svet malé deti, mama, nechápeš, tak sa pýtaš, a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.